0: Kotiwe iliboni agenge kwa baba nungat kapsa. Kosiriwa history koroka kwa maeta kwa tisitai kwa ito. Kumbi as mama kwa nike iliboni kwa madhe. Kwanze mkulong kapsa kore.
1: Kemeni. Kabu tabu kwa inye mama. Kwa ngui.
0: Majabu moja kwa wek mrembo wata Australia. Alengo mi mrembo wata Australia iwe. Kukire ka posten kwa rain mrembo wata ke in jamaa. Miko ita aki chon.
2: At the same same waze.
1: Mzazi kwa rinye.
0: Kawazu kitu ako smile ngo yata.
2: Kiko alibani ya iwe kule jo absolu kwe mwagi tupi tuto.
0: Ingo timeja hai kapa wa mi.
3: Na kemo, digital man, kubo toki salve, iwe tap kap finger.

0: In English.
1: Yeah. Banga tuku kyenge ndara utuma gonga ngotit koroni
0: le kwanza locha ta ku lein ginget ki black kwet kwa kabisa kwa aba it konyin le otindani ata ino otindani ata sije na
1: ama ya tar ko to giwa
0: ko gere mi mai ka ne gure ni sei ni ko mautu ana dine na ta ba nguni ki tinye tienda yengwe ni kole kole mato mwe wa toto aje nge kwanda nyun obot kibse mbutwe obot kibse rengono kwale ngwa ngitio anyi kuhi kameta chepio senyini
1: ale kameta
0: so kingwe ndiye naret kukitio na titio na oto
1: kuchenge
0: chepio senyi kianye nati nyati ndani kaku anye chukua kingwe
1: ya jori kwa luwa ngarani ili nbo studio asika vit kereke
2: kale mi shabika genge negi hiring boys egi nyun bakur shot eldore
3: boys egi bakur shot we
2: iliboni agenge kwa yek baba nunget kapsa ko siriwa history kwa roga kwa maita kwa tisitai kwa ito kwa mi as mama kwa rani kwa yek madhe kwa zeb kulong kapsa kwa rin
0: wale kemeni kabu tabwa kwenye mama kwa ngui
2: majabu moja kwa yek mrembo hata Australia kale ngomi mrembo hata Australia iwe kwa kwa posten kwa rain mrembo hata ke in jama miko ita agi chon
3: at the same waze
4: Messi.
5: Kosubigan biretab keldo kagoit World Cup. Tauge tariki tamanagenge arawani polo agoit tariki tamanagsogol arawetab tisap. Paiboenjin urerioshek tugul pawa lagenge agangwan. Ulemite timishek tamanu chiba Afrika. Koche ngegi gombet igun agenge ni Paiboenjin World Cup kongeten analysis. Tununet kotori keterter. Koli shikte chang a K24 TV, K24 Plus, a K24 Digital. Dunia ikiwa grao, tuko grao na K24 Livestars.
4: Lionel Messi, Fernando!

0: Kiag nega ibanu gab oret en garunet abraini mengigo nerekeni anan kumansa kobit manda ing yautet nebo met ab naran agenge nebo genshel sosom bak mut negi gibete sabit kabit nguset ab kengwenu ta mingi chotage agapsaik chebo jesu koger oret nebo keringet molo usupkag nego iti akta chage nge negi mwango kogotinge ak met ab naran ya natoga agotukong natogo ingi nguni kukago ege kalye tago kosom mengige sargalis koger gole ka inyur imanda familia nebo nerania notok.
1: Kou notok niko kake ngalal ako kimache chitul kowek biashara nenywanet ako testakashek ake som kichuk kimache kalieto ake soe kele kimache kila pahali kuwa na amani na tuwache serikali fanya kazi yake raia vile vile wafanya kazi yao.
2: Ane ake gruno ni koja rangi malanya kuhu kangeger kele kako kaya imandamano siko toge iman nebo edu na mga giti aktabi kuhu kere le kuhu giti aktabi kegi bago omutu kia kutupo tenge ya kule eche kegi kisulto nyo sutiani ako giti aktabi choto kumele kako kone kwa rakia roge senageche.
0: Inga sartani tetat kolumda ing bitu tab mutai president Dr. William Ruto ga bebertani ba oing ne boga goito tab bini ko bun legut no tak ne ba nyota ko iti nerani geng emoni ko kago mwange mingi ko bun county ba Elgeyo Marakwet kundu chini Sharon Chepto mingi ndetani ba Kapenguria ge Chepkwet Virginia Chepkwet ko bun county ino tak bebertani ba lela na agulos president Dr. William Ruto gonge en kitne ga magole ki gonyur chuge kel jine en gravini chota ge beberta netai ole ki go tore tinga so light ni bo mungaro sha kwage agot kuno toge ko ga mwa Selina Cherop mingine tne bo bendera ko bun county na togo le nyaru en president Dr. William Ruto go tagotes ravini ti ki go chini mingi chota ge ki nyoru sirinde nyo ko bun county na tok popo ko tirongo en koindo ni bo logoiwe chu
3: Oti na miteni paita kuru William Ruto kupundo rubien chonopo cha mngare nchonopo nyota kanyili nyonopo odeny kayoki Sharon Chepto mingi nyonopo Kapenguria sere omba rubien chonopo nyota nina Carls Gria nyonopo isho nyinde omba hotel nyonopo Kapenguria.
4: Mimi ni beneficiary ambaye nilipata pesa ya nyota. Hiyo pesa ilipoingia kwa simu yangu nilitafuta kitu ya kufanya kama biashara kidogo. Hapa kwetu hatuna maji nikaamua ninunue punda ili ibebe maji na saizi hiyo punda imekuwa ikinisaidia imebeba maji. Nauza one trip 100 bob na nikienda trip 3 ninapata at least 300 na inanisaidia. Hiyo punda imekuwa ikinisaidia na tafuta mahali pa kukula. Sinunuli mafuta ni kitu imekuwa inanipea profit sana. Ningependa kusema kuanzia ianze nipewe hiyo pesa hadi leo imenisaidia. Nimekuwa na profit, sijaona ubaya yote. At least nimejiendelesha kimaisha. Ningependa kusema pia asante kwa wana YouTube wenzangu wengine wenye wajepata mkuwe na moyo mtapata. Ningependa kusema asante president pia kwa kutusaidia. Kesho tunatarajia hiyo pesa hiyo ingine ikuje nisaidie kuongeza punda wengine ili nipate profit ikuwe kubwa kidogo.
3: Kripate Kingo Virginia Chayech mangini yonopo lelan keyoke tukul paitakor William Ruto sere omba rubien chonopo nyota nyona miteni kipaishio rubien chini omba chamngaren chonopo serom.
5: Nilisaidiwa na hii pesa ya nyota nikafanya biashara kuuza manguo na hiyo biashara imenisaidia sana. At least sijakuwa nakaa nyumbani. Sasa kwa hii biashara yangu ya manguo at least napata karibu 1000 per day nikiuza vizuri. Sasa kesho tupate hiyo pesa ya nyota, tupate at least tuongeze biashara. Naomba Ruto aweze kuongeza hii pesa ya nyota, at least vijana wengine waweze kupata hii grand ya nyota. Hii West Pokot nyota imetusaidia sana, vijana wengi walikuwa alifu, wengine wamekuwa wakikaa nyumbani bila kazi, lakini at least vijana wengi wamekuwa busy na kazi. Ruto tunaomba uweze kuongeza vijana wengine at least, wengine wakuwe busy na kazi ili waweze kuacha hii wizi ya ng'ombe.
3: Katastu Selin Cherop mangini yonopo ukumba bendera akamachi paita kurukuta surubien chini pa nyota ata kupaishe nyinde kwa mba alata nyonopo wara chanopo kukurachei.
6: Mindo nangojea kupata hii pesa ya nyota na nikipata natarajia kuanzisha biashara ya kufuga vifaranga one day chick na tanunua vifaranga kama 150 alafu niivuge kwa muda wa mwezi mmoja alafu ndakuwa nauza hiyo kifaranga moja kwa 300. Hapo sasa ndakuwa nimepata faida. At least itanisaidia mahali kulipa school fees ya watoto na pia kujiendeleza kimaisha. Nashukuru president wetu Ruto kwa kutuletea hii nyota sababu wengi wetu tulikuwa tuko idle. Sasa at least tutakuwa busy. Wengi wanaingia kwa ulevi, wengine kwa wizi, wengine wamejeka kwa dawa za kulevya. At least mtu akiwa busy, sasa utakuwa na hiyo time ya kwenda kutafuta hiyo pombe.
3: Oh, parcel kwa chire kwa na MFM kungetu na bunga nyanda paka Penguria. West Pokot County 105.4 kaina yak na tani la kedi toritich
0: kongwe misinge na kedi toritich ng reporting otong ni nege gobun county nibo West Pokot.